0: ديج ام ناتشن ويدريتش ماني قوتي ديج نايا بلاجن اوزهنيتا كيف نشوب ياكل سر ميرادة يعني حمي دنيا هي نتك ميرين كرد جواكا كرد حتى ألمانا جد بيجم إشتا أو هناك بيشيا جمال السر سوسيال ميديا هناك تشت مشت كاسكر أما زنالهم بير ميرانا أما يعني أو الزهنية تقريجك أسهم بروي أستجاج قبولناكم وكجنك آزاد قراري خو أمي بسري خو بدن.
1: Genau, ich habe Sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel bei diesem Punkt, irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
2: بله او جالی امبیژن زمان وش آلی بیروقراطیه و چاو هن لهمبری وی کارن هانتن لو درجی جوار استنگی در دکفنیان هن برنگ کیش رنگا و بویر چیگری بین تمام دو بنمز بیم
0: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گله که مزن پیجوازی کرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناسکرنجی یعنی هر کسی پیش گریه میکرد تیش تو تاکی پرس گریه که اولی مزن تیش تک ندر کرد.
1: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
2: او بخل سر منو او د ناف خوانا و جده ګلک ناوین کوردی د ته نه ام بیج نو تاشتیا کوردی پر ته ده یا ماردین بخنا و ویجی زین او دستانه کی جدستان هری مزین د کلچر او چاندا کوردی و ګلو تش کی دین ګون د ناف بیج کوردستان به ویده و ګریدن ولات او چاندا ما ګون دریا ویده د کوردستان نشان بدن جبلی وی و هي مثلا جار بجارا هم مشتری یارا با آخوان هم بحث بکن تشکی ویسا
0: والا سری ده دما کو من دست به اوکاوی دری کر چو بش آلمانی باوش تله من تخوست تابی که پیشنگی میجن گله کنه کو حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری کو کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوگا تم يعني هناك بجن سياسية هناك بجن حسكرن أما حسكرنا ويجي بشانجي بي جويكي مكرزين تنور جزاتا تنورا طوريا صالة دايكي ما بوي بزاروكي خواد جيان دكرن نان چيت كرن خوانن چيت كرن يعني مخواست او كيبنا شوبيا ما بمينة ورو پاراستر ديوا يعني اف دكان جي هر كشكاوي او کیا و تکیا و هي مثلا حري ديوار ديواري ما حري ديوار بي يعني حري وكابي يجي كفين ما جنين ميل لهنج روش افا او كفي مگو گرك سري و بين جويكي و هر كي هر او كي و تكيا و هي طبي كي اري ام اج والله بي والله تيج حزدكم چو گاس باز سالي هاد ما بيدري اما يعني ادبيجم ته و كدلك و جانك والله دله ودولتا يعني في درجة جاني ما شبهكم ما في ده حميج يعني حتى أتي أفكر